ayé o. O jọba lori ayé o. Ayé òun wọn tun. O danu bu, o baba sinu bu. O danu ọdọ, o baba sinu ọdọ. O da wa eniyan, tokunrin tobirin. O baba sarin iwa o. Nipele kan si keji, Ọlọrun lo fo lori si. Mo dupe balahun sati to da mi to fi mi jo olori. O tun wa fi mi jo olori.